Ikan pelaksanaan penyelarasan semula subsidi diesel menerusi mekanisme budi diesel yang bermula 1 Julai lalu berjalan lancar. Pengarah Kepimpinan Labuan, Junaidah Harbain berkata, pasukan penguatkuasa digerakkan untuk menjalankan pemantauan dan pemeriksaan. Selain memberi penerangan kepada pengusaha stesen minyak mengenai tata cara pelaksanaan mekanisme budi diesel, kaedah pengesahan kelayakan serta prosedur permohonan kuota tambahan sebanyak 100 liter diesel kepada penerima yang layak. Beliau berkata selaras pelaksanaan mekanisme baru itu, arahan kawalan penjualan diesel ke atas kenderaan pengangkutan darat di Sabah, Sarawak dan Labuan yang berkuat kuasa pada Sabtu April lalu telah dibatalkan. Sementara itu, Kepimpinan Labuan menggesa pemilik kenderaan pengangkutan barangan dan pengangkutan awam yang layak tetapi masih belum mendaftar supaya segera mengukuhkan permohonan di bawah SKDS bagi memastikan mereka terus menikmati manfaat subsidi yang disediakan kerajaan. Junaidah berkata pelaksanaan itu merupakan sebahagian daripada usaha kerajaan memastikan subsidi diesel disasarkan kepada golongan dan sektor yang benar-benar layak di samping mengurangkan ketirisan serta penyalahgunaan subsidi. Kepimpinan akan terus mempergiat pemantauan dan penguatkuasaan dari semasa ke semasa bagi memastikan pelaksanaan mekanisme budi diesel dipatuhi sepenuhnya serta bekalan bahan api bersubsidi disalurkan kepada golongan sasar mengikut peraturan yang berkuat kuasa. Dua nelayan di Labuan menerima bantuan bot dan enjin bot baru bernilai keseluruhan RM16,350 menerusi skim bantuan perikanan Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan Mawib. Penyerahan bantuan disempurnakan penolong pegawai tadbir Unit Pembangunan Asnaf Mawib Cawangan Labuan, Muhammad Syukri Abdul Mutaib. Bantuan itu disalurkan bagi menggantikan bot dan enjin bot milik kedua-dua penerima yang mengalami kerosakan sehingga menjejaskan aktiviti menangkap ikan serta sumber pendapatan harian mereka. Inisiatif itu turut mencerminkan komitmen Mawib dalam memperkasa ekonomi asnaf melalui bahan bantuan yang bersifat produktif sekaligus membantu meningkatkan taraf hidup serta kelangsungan ekonomi keluarga penerima. Ketua Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Kontingen Sabah SSC Dato' Azmi Abdul Rahim mengadakan lawatan kerja rasmi ke Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan baru-baru ini. Lawatan itu disusuli dengan sesi amanat yang berlangsung di Dewan Bankolasi IPD Labuan dan dihadiri Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Wan Muhammad Firdaus Wan Zaki, Timbalan Ketua Polis Daerah DSP Robin alias Rizwan Ismail serta pegawai dan anggota polis Diraja Malaysia PDRM Labuan. Dalam amanatnya, Dato' Azmi berkongsi pengalaman dan nasihat sepanjang perkhidmatannya dalam pasukan khususnya berkaitan kepimpinan, integriti dan komitmen dalam melaksanakan tanggungjawab sebagai anggota polis. Dalam perkembangan lain, Bahagian Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik Daerah BSPTD Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Labuan melaksanakan optidik dan kempen kesedaran keselamatan jalan raya di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Pantai. Program itu melibatkan penyertaan kira-kira 500 pelajar dan 15 guru. Program berkenaan bertujuan memupuk sikap bertanggungjawab dan berhemah dalam kalangan pengguna jalan raya khususnya golongan muda yang bakal menjadi pengguna jalan raya pada masa hadapan. Inisiatif itu merupakan antara usaha berterusan PDRM dalam memperkukuh pendidikan keselamatan jalan raya serta memberdayakan pematuhan undang-undang demi mengurangkan risiko kemalangan di jalan raya. Sekian Rata Pagi, Salam Malaysia Madani, Assalamualaikum.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamami Yusof dalam Dunia 10 Pagi. Thailand membangunkan aplikasi web berpusat bagi memperkukuh kerjasama membentera serangkaian rentas sempadan penipuan siber dan pemerdagangan manusia. Timbalan Pesuruhjaya Jeneral Polis Diraja Tat Chai Pitali Nelbut berkata, sistem pertukaran maklumat dan pengkalan data bersepadu penipuan siber dan pemerdagangan manusia itu membolehkan negara peserta bertukar data secara selamat dan cepat. Sistem tersebut turut mengintegrasikan komunikasi rentas sempadan bagi mengenalpasti sindiket penipuan jenayah global. Kira-kira 70,000 data peribadi individu terdedah dalam insiden keselamatan siber yang melibatkan persekitaran pengkomputeran awam yang diuruskan IBM. Menurut agensi Anadolu, siasatan awal penguasa tanah Singapura, SLA, mendapati berlaku asas tanpa kebenaran terhadap set data yang digunakan bagi tujuan pembangunan dan ujian vendor bagi sistem pendaftaran automatik hak milik Singapura dan sistem allotment. Berikut kuasa bulan ini, Indonesia mewajibkan pengesahan biometrik melalui pengecaman wajah bagi semua pendaftaran baru kad SIM telefon mudah alih. Ketua Pengarah Ekosistem Digital Edwin Abdullah berkata, semua pengendali telekomunikasi perlu mematuhi syarat tersebut bertujuan memperkukuh keselamatan pengguna di samping mencegah penyalahgunaan identiti, penipuan digital dan jenayah siber lain. Pihak berkuasa Vietnam mengeluarkan amaran kepada lebih 56,000 pemilik bot dan 249,184 penduduk susulan ancaman Taufan Maisak yang melanda negara berkenaan. Menurut Pusat Ramalan Hidrometeorologi Kebangsaan, amaran meliputi perkembangan terkini serta laluan Taufan bagi penduduk mengelak ke kawasan perairan berbahaya dan berpindah ke lokasi lebih selamat. Pusat itu turut memberi amaran risiko banjir di seluruh kawasan timur laut Vietnam. Sementara itu, semua perkhidmatan kereta api, feri dan penerbangan terjejas dengan beberapa sekolah di kawasan terjejas terpaksa ditutup akibat taufan berkenaan. Menurut Biro Meteorologi Wilayah Hainan, ribut tropika itu melanda perbandaran Yelin di daerah autonomi Ling Shui Li membawa kelajuan angin maksimum 23 meter sesaat berhampiran pusat ribut. Susulan gempa bumi kuat melanda Venezuela, seorang kanak-kanak lelaki dipercayai masih hidup selepas 8 hari tertimbus. Anggota penyelamat Yin Yusa memaklumkan Fabio Bastardo yang terperangkap di bawah runtuhan bangunan 12 tingkat berkenaan masih memberi tindak balas melalui bunyi sekaligus menyuntik harapan kepada pasukan meneruskan operasi. Dalam pada itu, hujan dan pergerakan tanah sejak beberapa hari lalu menjadikan operasi mencari dan menyelamat semakin berisiko. Kebakaran hutan berhampiran sebuah lebuh raya di selatan Perancis menyebabkan aliran trafik terhenti ketika operasi memadamkan api giat dijalankan. Pesawat dan helikopter pemadam kebakaran menggugurkan air bagi menghalang api daripada terus merebak berhampiran lebuh raya. Sebahagian kawasan di selatan Perancis kini berada pada tahap amaran tinggi kebakaran hutan susulan gelombang haba yang melanda negara itu sejak kebelakangan ini. Bola sepak Piala Dunia 2026, Mesir menempatkan pasukannya ke pusingan 16 terbaik buat kali pertama selepas menewaskan Australia 4-2 menerusi penentuan sepak penalti selepas kedua-dua pasukan terikat satu sama sehingga tamat masa tambahan. Dalam aksi tersebut, Imam Ashur meletakkan Mesir di hadapan pada minit ke-13 sebelum Australia menyamakan kedudukan menerusi gol sendiri Muhammad Hani pada babak kedua. Dalam penentuan penalti, bintang Mesir Mohamed Salah berjaya menyempurnakan sepakannya sebelum Hossam Abdul Majid menambah sepakan penalti terakhir untuk memastikan kemenangan Mesir. Sementara itu, Argentina mengesahkan tempat ke pusingan 16 terbaik selepas menewaskan Cape Verde 3-2 sebentar tadi. Perlawanan berlangsung sehingga tamat 120 minit selepas masing-masing terikat satu sama pada tempoh 90 minit masa sebenar. Penyerang ikonik La Albiceleste, Lionel Messi membuka jaringan pada minit ke-29. Kemudian Lisandro Martinez pada minit ke-92 dan gol kemenangan Argentina diperoleh daripada jaringan sendiri pemain Cabo Verde Dini pada minit ke-111. Gol-gol Blue Shark daripada Deroy Duarte dan Sidney Lopez Cabral.
Sekian berita yang disunting oleh Atika Makhtar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

ramai orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom have up di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Suara penyokong.
2: Jadi mau tanya, pasukan mana yang Abang Bomba sokong?
3: Okey, pasukan Piala Dunia kali ini saya sokong Brazil kali ya.
4: Brazil. Saya sokong France.
5: Saya sasarkan. Tapi kalau tak menang, jangan kondek.

12:30 hari bersama-sama saya Muhammad Izwan di Jaludin dalam Warta Ringkas. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sebanyak 1,000 kedai runcit, koperasi termasuk koperasi sekolah di seluruh negara akan disenaraikan di bawah program Barang Asas 100 BA100 sekaligus memperluas akses penebusan sumbangan Asas Rahmah Sara. Presiden Angkasa Dato' Sri Dr. Abdul Fattah Abdullah berkata, inisiatif hasil kerjasama Angkasa dan Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN itu membolehkan penerima sara membuat penebusan barangan menggunakan kad pengenalan di premis terlibat. Menurut beliau, Angkasa turut menguruskan pelesenan barangan kawalan seperti beras, minyak masak, tepung dan gula sekaligus memudahkan penyertaan koperasi sekolah dalam program berkenaan. Inisiatif yang dijangka diumumkan dalam masa terdekat itu turut membuka peluang kepada koperasi sekolah meningkatkan pendapatan serta memperkukuh peranan mereka dalam pembangunan ekonomi komuniti. Sekumpulan pelajar Fakulti Kewangan Antarabangsa Labuan FKAL Universiti Malaysia Sabah Kampus Antarabangsa Labuan UMSKAL berjaya mengumpul dana sebanyak RM3,312 menerusi projek sulam Habil Tales Feed, Spay, Neuter and Adopt. Penyelaras projek Dr. Suzilah Siddiq berkata, jumlah itu melepasi sasaran kutipan RM3,125 yang ditetapkan melalui platform Kitafan. Dana berkenaan digunakan bagi membiayai kos pemandulan, vaksinasi, rawatan asas, makanan, pengangkutan serta penjagaan sementara kucing terbiar sebelum ditempatkan di pusat perlindungan atau diserahkan kepada keluarga angkat. Menurut beliau, projek yang dilaksanakan dengan kerjasama Jabatan Perkhidmatan Veterinar Labuan dan NGO We Love Labuan Cats and Dogs itu turut memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan ilmu kewangan korporat di samping memupuk nilai kepimpinan, kerja berpasukan dan tanggungjawab sosial. Katanya inisiatif itu membuktikan kerjasama antara universiti, agensi kerajaan, badan bukan kerajaan dan masyarakat mampu memberi impak positif terhadap kebajikan haiwan serta menyokong matlamat pembangunan mampan SDG. Orang ramai di Labuan berpeluang mendapatkan barangan keperluan harian pada harga lebih rendah menerusi program Jualan Rahmah Madani PJRM at Premium yang akan berlangsung di Balai Raya Kampung Belukut pada 5 Julai ini. Program anjuran Pejabat Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Labuan itu berlangsung dari 9 pagi hingga 6 petang. Pelbagai barangan keperluan asas dan produk harian ditawarkan dengan diskaun antara 10 hingga 30% sekaligus membantu meringankan kos sara hidup rakyat. Orang ramai khususnya penduduk sekitar Kampung Belukut dan kawasan berhampiran dijemput hadir bagi memanfaatkan tawaran harga istimewa yang disediakan sepanjang program berlangsung. Berikut laporan keadaan cuaca bagi kawasan Labuan sehingga pukul 12:30 malam nanti. Menurut laporan cuaca yang dikeluarkan Jabatan Meteorologi, keadaan cuaca dilaporkan tiada hujan. Sementara keadaan angin dari arah barat, barat laut bertiup selaju 10 hingga 20 km sejam dan laut berombak setinggi 0.5 hingga 1 meter. Manakala suhu maksimum hari ini 32 darjah Celsius dan suhu minimum 26 darjah Celsius. Sekian Warta Ringkas, ikuti berita selanjutnya dalam Warta Labuan pukul 5.30 petang ini. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

Di sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.

Setiap kali anda memandu secara berbahaya, anda bukan sahaja mempertaruhkan nyawa sendiri, malah nyawa pengguna jalan raya lain. Membalas mesej ketika memandu, memotong secara melulu, melanggar had laju dan mengabaikan lampu isyarat boleh mengundang tragedi yang tidak diduga.

Orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stocking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: Lamuan FM, suara pesisir anda.
1: Dang dang dang, tekedekedang dang dang dang, tekedekedang dang dut. Goyang yuk.

0: usaha berterusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian Integrity Bank dan My Procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia, mewujudkan pasukan petugas khas Indeks Persepsi Rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Goyangnya.

Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

Dengar sekalian, terdapat tiga tanda orang yang ikhlas beribadat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Yang pertama, beramal dengan bersungguh-sungguh sama ada ketika bersendirian ataupun di khalayak ramai. Yang kedua, tenang dan bahagia kerana tidak mempunyai sifat-sifat mazmuh di dalam hatinya. Yang ketiga, tidak mudah dalam keadaan kecewa jika doa belum dikabulkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala menjadikan kita orang yang sentiasa ikhlas beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Mohonlah petunjuk dan keampunan kepada Allah agar iman kita sentiasa teguh. Semoga kita berjaya mengikhlaskan diri dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Taala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Okey, itu dia lagu daripada Ella bertajuk Standing in the Eyes of the World. Nyanyian yang saya kira cukup bersemangat. Permintaan daripada orang Alai tadi. Terima kasih orang Alai. Okey, apa pun sekali lagi terima kasih kepada anda yang sedang mendengarkan siaran kami menerusi ada dua frekuensi kami, sama ada di 103.7 dan juga 89.4 MHz. Dan juga jangan lupa dengarkan menerusi aplikasi RTM Klik. Muat turun saja secara percuma di telefon pintar anda. Okey, baik, kita ada beberapa lagi ucapan dan juga permintaan lagu. Manda katanya ucapannya short and simple. Okey, semangat yang bawa kereta tu ya, katanya yang sedang memandu lah kan. Hati-hati memandu, semoga selamat sampai ke destinasi. Okey, Manda katanya nak request lagu bertajuk Blue. Saya rasa nyanyian daripada Yung Kai. Selepas ni kita akan putarkan. Okey, okay, kita ada lagi ucapan daripada live TikTok. Yap Labuan, assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam. Salam ceria petang-petang ni, minta gualkan lagu dangdut apa sajalah asalkan bergoyang. Boleh. Saya nantikan permintaan lagu dangdut. Okey, jadi kita akan putarkan selepas ini. Kita ada dua lagu, okey, yang akan kita dengarkan selepas ini. Jadi kepada anda, teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, okey. Baik, kita nak dengarkan dulu lagu nyanyian daripada Yung Kai, lagu bertajuk Blue, permintaan daripada Manda. Selepas itu lagu permintaan daripada Yap. Okey, saya nak putarkan lagu bertajuk Yang Penting Happy, nyanyian daripada Jamal Mirdad. Okey, Manda ngam-ngam saya dalam kereta katanya. Wah, okey, baiklah, sambil-sambil tu dengar dalam kereta. Baiklah Manda, semoga terhibur dengan lagu yang kita putarkan. Dan juga Yap, Yang Penting Happy. Teruskan bersama-sama dengan Labuan FM, suara persisiran. Kembali selepas ini.

Okey, itu dia lagu Yang Penting Happy bersama dengan Jamal Mirdad. Lagu nyanyian permintaan Yap tadi. Terima kasih kepada anda yang sudah pun menghantarkan ucapan, kirimkan ucapan dan juga buat permintaan lagu. Tapi kita ada lagi sebenarnya permintaan lagu daripada rakan-rakan kita dan juga kiriman ucapan yang telah dihantarkan. Okey, seterusnya kita ada daripada Ria. Katanya semoga semua tetap bersemangat. Short and simple ya ucapannya. Ha, okay. Nak minta lagu daripada Faizal Tahir bertajuk Sejati. Boleh. Ha, okay. Seterusnya kita juga ada ucapan daripada Linda. Okay. Terima kasih Linda yang bersama-sama kita. Untuk Sarah katanya, selamat menimba ilmu di Menara Gading. Sarah, kami doakan Sarah sentiasa dilindungi. Okay. Dia sudah di UM, di Universiti Melaya pada ketika ini. Wah, okay. Semoga berjaya. Okay, belajar bagus-bagus. Okay, kembali membawa kejayaan gitu. Okay, minta lagu daripada Ryan Lodin dengan lagu Ikhra. Boleh kita akan putarkan selepas ini, okay? Jadi kepada anda sekali lagi, kalau anda nak membuat permintaan lagu, boleh hantarkan ucapan anda. Dan kalau lagu itu ada dalam simpanan kita hari ini, kita akan putarkan untuk anda, okay? Jadi sekali lagi, boleh juga hantarkan menerusi talian WhatsApp kami di 011-5897-3484. Okay, dan kalau malu-malu, boleh pergi ke live TikTok Labuan FM. Boleh hantarkan juga ucapan anda di sana. Nanti kita akan putarkan. Okay, jom kita dengarkan dua lagu nyanyi daripada Faizal Tahir, lagu bertajuk Sejati. Selepas itu ada Rhyme Lodi dengan lagu Ikhra. Untuk anda yang sedang mendengarkan Labuan FM, suara pesisir anda. Kembali selepas ini.

Perdana Menteri seru rakyat Johor pilih pemimpin berani dan berjiwa rakyat. Dasar baharu EV import perkukuh industri automotif tempatan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahir Razi dalam Utama 5 Petang.

0: siaku.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: 造孽犯啊，开半个胡子都
1: 好给他。
2: Bukan susahkan aku, aku pecat kau.
3: Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
4: Can you bring Daddy to hospital?
5: I'm not feeling well lah.
6: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
7: Hello, salam sejahtera. Siapa boleh terima kasih untuk membantu?
8: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

Baiklah, sebagai panduan kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sekarang azan akan disiarkan dengan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Labuan. Oh.

0: 7:12 petang malam waktu ini bersama dengan saya menerusi Nasional Hujung Minggu 6 petang hingga 12 tengah malam edisi hari ini hari Sabtu. Baiklah saudara, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat fardu maghrib bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 4 Julai 2026 Masihi. Maksudnya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Kota Kinabalu Sabah 6:35 petang, wilayah Persekutuan Labuan 6:37 dan Kuching Sarawak 6:53 petang. Manakala akan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya 7:29 malam, Kuala Terengganu, Terengganu 7:26, Kuantan Pahang 7:23, Kota Baru Kelantan 7:31, Johor Bahru Johor 7:17, Bandaraya Melaka, Melaka 7:25, Seremban Negeri 9:26, manakala di Shah Alam Selangor 7:29, Ipoh Perak 7:33, Johor Setang Pulau Pinang 7:37, Setakat Kedah 7:38 dan Kangar Pelis 7:39 malam.
1: Nasional FM, sentiasa di hati.

daripada Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ayatu harazatun manzumatun fi silkin fa in yuqta'i silku yatba' ba'daha ba'da. Maksudnya, tanda-tanda kiamat seperti mutiara yang tersusun pada seutas benang. Jika benang itu dipotong, maka sebahagiannya akan mengikuti sebahagian yang lain, iaitu jatuh. Riwayat Ahmad.

0: Katakanlah, wahai orang-orang yang beriman, agama Islam yang kami telah sebati dengannya ialah celupan Allah yang mencorakkan seluruh kehidupan kami dengan corak Islam. Dan siapakah yang lebih baik celupannya daripada Allah? Kami tetap percayakan Allah. Dan kepadanya lah kami beribadat.
1: Qul

0: konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.
1: Jom dengarkan Nasam FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda. Nas.

Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billah falyaqul khairan aw liyasmut." Sabda Nabi adalah sesiapa yang beriman kepada Allah dan juga hari akhirat ialah mereka yang bercakap baik ataupun diam. Ataupun orang putih kata, "Speak good or remain silent." Kadang-kadang kita ni nak bercakap satu perkara, kita fikir dulu elok ke tak kita bercakap kan. Kalau tak perlu, tak payah bercakap sebab takut jadi dosa. InsyaAllah pilih kata-kata yang baik agar dia jadi ibadah. Pesanan ini daripada saya, Fakhrul Yanaisi, untuk semua pendengar National FM.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 9 malam.

0: masing-masing. Situasi itu mencetuskan sorakan gemuruh apabila England menyamakan kedudukan menentang Republik Demokratik Congo.
1: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Ke perkembangan luar negara, ketua junta yang kini menjadi Presiden Myanmar, Min Aung Hlaing, mengadakan lawatan rasmi ke Laos. Ia sekaligus menjadi kunjungan pertamanya ke sebuah negara anggota ASEAN sejak mengambil alih jawatan sebagai presiden dalam pentadbiran awam. Lawatan itu diadakan kira-kira 4 bulan selepas Min Aung Hlaing beralih daripada ketua kerajaan tentera kepada presiden. Sebelum ini, beliau telah mengadakan lawatan ke India dan China. Pilihan raya Myanmar pada Disember dan Januari lalu tidak diiktiraf ASEAN kerana tiada penyertaan kumpulan pembangkang utama. Ia dibenangi parti yang disokong tentera. Rusia menembak jatuh puluhan drone Ukraine yang menyasarkan pelbagai kemudahan di Bandar St. Petersburg. Insiden itu menyebabkan sebuah kemudahan bahan bakar terjejas selain serpihan drone jatuh berhampiran pelabuhan utama dan tapak bersejarah. Pelancaran puluhan drone oleh Kiev itu didakwa susulan serangan besar-besaran Rusia ke atas bandar tersebut minggu ini mengorbankan 30 orang. Governor St. Petersburg Alexander Bakalov berkata serangan drone itu menyasarkan terminal minyak di Kirovets. Ukraine giat melancarkan serangan lebih dalam ke wilayah Rusia sebagai tindak balas terhadap operasi ketenteraan Moskow. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

Perpaduan kaum jamin kemajuan negara. Turun padang perlu jadi budaya pentadbiran. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusoh dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

4 Julai 1969, perjanjian membina stesen satelit dimeterai antara Kerajaan Malaysia dengan syarikat Mitsubishi. Pada hari ini, dalam tahun 1969, Kerajaan Malaysia dan syarikat Mitsubishi Shoji Kaisha Berhad memeterai satu perjanjian membina sebuah stesen satelit di Kuantan, Pahang. Malaysia diwakili oleh Chiu Kam Pok, pengarah telekom negara, manakala syarikat Mitsubishi diwakili oleh Eiji Yokoyama, pengarah syarikat Mitsubishi bagi rantau Asia Tenggara. Melalui pembinaan stesen tersebut, Malaysia akan dapat meluaskan aliran telekomunikasinya menerusi satelit di Lautan Hindi bersama dengan negara Britain, Australia, Jepun, Pakistan Timur Barat, India dan Indonesia. Stesen satelit tersebut juga mampu menerima dan memancarkan siaran televisyen dari luar negara.

Dasar Perkasa Melayu Bumi Putera bukan sekadar slogan politik. Syarat baharu import EV perkukuh industri automotif. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 11 malam.

0: dasar memperkasakan Ketuanan Melayu tidak seharusnya sekadar dijadikan slogan politik ketika musim pilihan raya. Sebaliknya, perlu diterjemahkan menerusi tindakan dan pelaksanaan dasar yang memberi manfaat kepada rakyat. Demikian ditegaskan Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim. Jelas beliau, isu itu sering dijadikan sandaran untuk meraih undi, sedangkan pembelaan itu wajar dilaksanakan dengan tindakan dan dasar yang telus.
1: Kita jangan laung Bumi Putera. Bila dekat pilihan raya, Melayu. Hidup Melayu. Ketuanan Melayu. Lepas berdapat kuasa, kontrak Melayu kamu sapu. Projek Melayu kamu sapu. Harta Melayu pun kamu sapu. Jadi oleh yang demikian, saya harap kawan-kawan faham. Dasar nak tolong orang Melayu ini, tak payah jadi slogan bising-bising dekat pilihan raya. Buat saja.
0: Datuk Sri Anwar dalam pada itu memaklumkan kerajaan hari ini telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memperkukuh kedudukan orang Melayu dan Bumi Putera, termasuk melancarkan program Perbadanan Usahawan Nasional Berhad bagi meningkatkan penyertaan golongan muda Bumi Putera dalam bidang keusahawanan. Beliau turut memaklumkan kerajaan mengisytiharkan kira-kira 50 ekar tanah bernilai tinggi di Kuala Lumpur sebagai tanah risap Melayu yang disifatkan sebagai langkah pertama seumpamanya sejak negara mencapai kemerdekaan. Dalam masa sama, Perdana Menteri turut menegaskan kerajaan madani akan terus membantu semua kaum secara adil tanpa mengetepikan kepentingan orang Melayu dan Bumi Putera. Perdana Menteri turut menyeru kepimpinan di seluruh peringkat agar memberi layanan yang adil terhadap semua komuniti bagi memelihara perpaduan negara. Beliau menegaskan, sebagai seorang pemimpin, mereka perlu berpegang teguh kepada nilai, akhlak dan prinsip keadilan dalam mentadbir tanpa mengira latar belakang masyarakat.
1: Saya nak tekankan, nak jadi pemimpin di Malaysia, mesti jaga nilai dan akhlak. Mesti pertahankan hak semua yang serendah-rendahnya, yang buat warung, yang kecil ataupun yang buat hotel besar, bagi ikut lunas undang-undang. Jaga perumahan kelas pertama di kawasan-kawasan mahal dan juga rumah-rumah rakyat.
0: Beliau berkata demikian ketika berucap sempena kembara inspirasi belia akar umbi peringkat negeri Johor di Taman Melur Tampoi hari ini. Datuk Sri Anwar turut menegaskan bahawa kemajuan negara tidak boleh diukur hanya melalui angka pertumbuhan ekonomi semata-mata. Sebaliknya, mesti merangkumi usaha meningkatkan taraf hidup rakyat secara menyeluruh. Sementara itu, pengerusi DAP Johor, Tony Ching menyeru semua pihak agar berkempen secara harmoni. Ia susulan insiden vandalisme terhadap bahan kempen Pakatan Harapan yang dilaporkan berlaku di beberapa kawasan sepanjang PRN Johor. Dia menyifatkan tindakan tersebut tidak sepatutnya berlaku walaupun momentum kempen yang ketika ini semakin memuncak dengan penerimaan positif daripada pengundi. Beliau dalam pada itu berharap jentera parti dapat mengekalkan suasana kempen yang aman dan berhemah selaras aspirasi Perdana Menteri yang mahu politik matang dipraktikkan. Pelaksanaan syarat baharu bagi import kenderaan elektrik EV import sepenuhnya CBU berpotensi memperkukuh pembangunan industri automotif tempatan menerusi peningkatan pelaburan, pemindahan teknologi serta pembangunan vendor tempatan. Pensyarah Kanan Teknologi Penyelenggaraan Automotif Uni KL MFI Heidi Cik Rizmin berkata, pelaksanaan syarat berkenaan membuka peluang kepada industri automotif negara untuk terus berkembang, khususnya dari aspek teknologi dan pembangunan tenaga kerja mahir di samping manfaat kepada pengguna.
2: So, jika dasar ini berkembang seperti yang dirancang, pasaran kenderaan EV akan menjadi lebih kompetitif, yang mana pengguna akan menikmati pilihan yang lebih

Bahang kejohanan semakin memuncak. Jangan lepaskan peluang mengikuti sorotan aksi terbaik, perkembangan pasukan pilihan dan pelbagai perkongsian menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dengarkan hanya di Radio RTM.

pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

sebuah lagu daripada Left Handed untuk anda, legenda cinta. Lagu ini dirakam pada tahun 1986 . Tadi ada yang sempat lagi berkongsikan dengan saya, namanya Abang. Katanya lagu legenda cinta itu banyak kenangan masa bersekolah di Terengganu. Jadi jom kita layan lagu ini pula daripada Nadira, Cuba Jadi Aku.

Nantikan persembahan Ismail Izani, Iman Troy, Zinakal dan Aisyah Rachel dalam Zination 2026 The Gen Z Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di GBH.

penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.

Hati. Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

0: Maklumat sahih, berita terpilih. Dengarkan berita pilihan SP.
1: Baik, anda kembali bersama-sama dengan saya. Seperti biasa, ada perkongsian berita pilihan SP. Kita mulakan dengan tajuk program pembaharuan teksi Madani tingkatkan pendapatan keselesaan pemandu. Pemberian permit teksi secara terus dan kekal kepada pemandu menerusi program pembaharuan teksi Madani nasional dapat mengurangkan beban bayaran sewa sekaligus membolehkan mereka memperolehi pendapatan lebih baik. Pemandu teksi Wong Shu San berkata pemilikan permit sendiri membolehkan pemandu menikmati lebih banyak hasil daripada pendapatan harian. Menurutnya, kalau menyewa perlu membayar sewa dan pendapatan yang diperoleh akan habis begitu saja. Bayaran sewa sehari boleh melebihi RM100 apabila mempunyai permit sendiri. Pemandu teksi ini boleh memperoleh pendapatan lebih banyak. Seorang lagi pemandu, Suparman Sujono, berkata penyediaan kenderaan baharu menerusi program itu dapat memberikan lebih keselesaan kepada pemandu. Okey, dan satu lagi saya kongsikan, budi diesel ringankan beban pengguna Labuan. Pelaksanaan budi Madani diesel, budi diesel pada harga RM2.10 seliter yang bermula 1 Julai menerima pelbagai reaksi daripada pengguna di Labuan dengan rata-rata berpuas hati terhadap kelancaran proses pembelian diesel bersubsidi. Tinjauan RTM mendapati proses pembelian diesel bersubsidi berjalan lancar dan mudah selain rata-rata pengguna berpuas hati dengan pelaksanaan inisiatif berkenaan. Seorang penduduk, Syafi Balian, berkata pelaksanaan inisiatif itu membantu rakyat dalam menghadapi peningkatan kos sara hidup. Dengan situasi sekarang, barang makin mahal, kos sara hidup makin tinggi. Dengan adanya budi diesel ini, boleh meringankan beban. Sementara itu, seorang lagi penduduk, Fatimah Sangkula, berharap pelaksanaan inisiatif berkenaan tidak memberikan kesan kepada kenaikan harga barang. Penyedia stesen minyak, Rosmawati Saidih, berkata pelaksanaan budi diesel setakat ini berjalan lancar tanpa sebarang masalah. Okey, dan selepas budi 95 untuk petrol RON 95, kerajaan kini memperkenalkan mekanisme subsidi diesel berasaskan MyCard di seluruh negara mulai 1 Julai lepas. Melalui sistem baharu itu, rakyat Malaysia yang layak menikmati harga diesel bersubsidi RM2.10 seliter berbanding RM2.15 seliter. Okey, pemilik kenderaan diesel persendirian boleh menyemak status kelayakan, had kelayakan bulanan dan maklumat lanjut di www.bunimadani.gov.my. Baiklah, saya akan kembali lagi selepas ini dengan perkongsian info cuaca untuk anda lebih kurang 6.45 minit pagi nanti. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami menerusi dua frekuensi kami, 103.7 dan juga 89.4 MHz. InsyaAllah banyak perkongsian menarik dan juga lagu-lagu hiburan terbaik akan terus saya bawakan kepada anda dan saya akan terus temankan anda sehingga pukul 10 pagi nanti, pastinya menerusi segmen Salam Padian menceriakan bagi anda. Jadi jangan ke mana-mana, saya akan terus kembali selepas ini bersama-sama dengan anda menerusi segmen Salam Padian.

5 Julai 2014, pemergian Sharifah Aini, Biduanita Negara. Pada hari ini dalam tahun 2014, Datuk Sharifah Aini binti Syed Jaafar, Biduanita Negara, menghembuskan nafas terakhir kerana penyakit fibrosis paru-paru di Pusat Rawatan Pakar Damansara, Petaling Jaya, Selangor. Allahyarhamah dikebumikan di Tanah Perkuburan Islam, Bukit Kiara, Kuala Lumpur. Allahyarhamah dilahirkan di Hospital Sultanah Aminah, Johor Bahru, Johor dan dibesarkan di Kampung Melayu Majidi, Johor Bahru. Allahyarhamah telah menyumbang suara dalam 93 album termasuk 7 album bahasa Inggeris. Bakatnya juga terserlah dalam bidang lakonan dan pernah membintangi beberapa filem seperti Hapuslah Air Matamu, 1976, Bintang Pujaan 1981 dan Penanggal 2013. Allahyarhamah juga melakar sejarah menjadi penyanyi tempatan dan Asia pertama mengadakan persembahan di Victoria Concert Hall, Singapura.

0: Setiap penyokong ada kisah tersendiri. Kongsikan pengalaman, kenangan dan kemeriahan anda mengikuti Piala Dunia FIFA 2026 menerusi suara penyokong kerana semangat bola sepak menyatukan kita semua. Suara penyokong, satu suara, sejuta emosi.
1: Yang mana satu?